Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Bravo da mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebsin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 59 qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Bura bu bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo radionu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə də 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı 24

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: килограммлык. Султан басмати дүйү 8.99 кепик. Супер кыйматтар, кейфиятлы мәсуллар үчүн.
1: Добрый сечим.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9.99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: İktin al, Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: qəpik, 1 kiloqram, soğan, 55 qəpik, təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

0: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: 1 kilogram, soğan 55 qəpik, təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 20.

Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: qəpik. 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: qəpik, 1 kiloqram, soğan, 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat

Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kiloqram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 5 qəpik, 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı 20

0: Nal günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə də 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həlli onda.
2: Bravo'da mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram pega kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Bravo da, mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da, bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 20

Bravo Bazar'da əla təklifle sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsatı kaçırmayın. Super qiymet. Sərfəli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
2: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: qəpik, 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da mühteşem fürsət. Yalnız 18 yıl tarixində 1 kilogram pega kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədə 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99.

0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin otomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 24 manat

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: qəpik, 1 kiloqram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo-dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo. Doğru
1: seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peygah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 20

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: de sen ol.
1: Bravo da mühteşem fırsat. Yalnız 16-19 iyul tarihlerində 1 kilogram Beskow kereyağı 18 manat 99 qəpik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: 9 qəpik. 1 kiloqram ankor kereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərəyağı 20

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.

0: Kınal, Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan, basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədə 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. Ədəvini gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet

0: 5 qəpik, 1 kilogram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy bez çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: Kentli məhsullar üçün
1: doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teknikler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 yıl tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram valio kərəyağı 20

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq Papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərəyağı 24 manat

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
2: Bravo.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Perhu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: qəpik. 1 kiloqram ankor tereyağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: qəpik, 1 kiloqram, soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 1,8 litrlik Sloboda günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 yıl tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Kınal Günebahan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq. Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşidleri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın.

0: Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: qəpik. 1 kiloqram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan Basmati düyü 8 manat 99 qəpik.

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram pega kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixində 5 litrlik Kubanskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik, 3 litrlik Basso Pomaz zeytun yağı 29 manat.

Bravo Radyonu dinləyirsiniz. Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: Bravo da mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərə yağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV Gebzin otomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.

0: qəpik. 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da 2XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervul yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün

0: qəpik. 1 kiloqram ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo'da mühteşem fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kilogram peygah kereyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampanya müddətində. Kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinədək 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da 2 Excel günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2 tam %97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Mühtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram peyğah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV qəbzin avtomatik olarak EDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram valio kərəyağı 20

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!

0: litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

seçim. Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixlədək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü.

Emoney ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Danskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomada zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV qəbzin avtomatik olarak ÖDV kabinetine əlavə olunsun. Üstelik məbləğin 30 gün gözlemeden geri qaytarılsın. Tələs, kampanya 23 iyula dək davam edir.
3: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Bravo-dan möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik. 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kiloqram Göyçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ilə ödəniş et. ƏDV-ni gözləmədən geri al. Kampaniya müddətində kartla, QR-la, Apple Pay və Google Pay ilə ödə, ƏDV qəbzin avtomatik olaraq ƏDV kabinetinə əlavə olunsun. Üstəlik məbləğin 30 gün gözləmədən geri qaytarılsın. Tələs, kampaniya 23 iyula dək davam edir.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.